Sangesikhathi ke simasiko ezomdabuko. Imvelaphi yethu. Ngiyamse evasibhebhe shakamnandi ingoma ye ithi ingwe ilengonyama.